0: Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the

0: Radio Solo. Klokken er 8:15. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

Radio Solo. Klokken er 13:32. Temperaturen lige nu er 19 grader. Hi, we're One Republic, and you are checking out.